Serigne Touba mas na laaj maam Cheikh Anta ni ko Cheikh baye ni ngi fatlu ko de manako waaw mbacke manako an ngeen koy defé manako xana jant bu penk rek ñu yaakar ne du sopp manako ndaxam Cheikh fatlu ko len de ku koy fatlu ko da ngay def no gu yegg rek nga yaakar ne du wacc